Ampa dana den na meka say ma menwum we e de ye enwum anwaso opani enwum we metia na bibi ya ye me enwum we metia obonsa me honhom aboton enwum we metia na se ebiebie enhira pono kwan de mame dana den nyina odofo pasa openwum a obetimi de abompa ye e wo fidwe ma dana den nyina mekanfo ye ma menwum we e de ma wo se du bre sam pempen so ya du ya ya sedan kuto ena ya ma menwum we so e ya sedan nwum ankasa a wote sa anwum we ya yakopon hum timi beboa wo ma timi de yakopon sedan ase ye pa ni yakopon so anwum nyam so atimi asane ye e wo abrabo so enti ya ma menwum we de ya mfa ni agro be bibia pesa anwum we bi na bo o fi dwem be bibia obi ara yakopon ehohom beba so ama dane den nyina watimi aye de wo se wo ye ya maame evangelist dana samonya kupo nsra o wonya o kese e wo nwum wa so ade ba nwum wei e no anam de bom pa ye no anam de ye mbibia e de ye tumi wo m na wo sra wo m aye enje 102.9 fm akoko abodwumade ya no aso gusu a wutie no fro nwa na ka tie nsa akoko abodwumade na ahyasi o ahyasi e tu amfa no radio no nto enje 102.9 fm no amra